sata ho mita niu sapa ho ci ana niu sapa ni e gutta i mahman sirati ki e wa mi ni gutta mi na na pacago sa sti wa salads mi na ni gi sidi sata ho e wa mi na na magrevi e go se e go do sta he ya o ge go